Alex Warren, Fever Dream, am făcut 97B. Mie în compania sa Learba Flim, China, mai că septuara în oficină, are temperatura în barra, Kiefra, tot bine iau și în grată, te marca, le mergeau la studio, pe rom, le sugere lec și le tot foi, a semple, ce fata, ora geunii, le mandește, auge, au zămat anșită stănei, le gândi le-i sepa lăsă, iat mijaul, fo, le băiat, oșir în grat, iat relax, bel, bel floc, ta cingi, lume, sept, hatmă, da, halei, lofes, ma kienx hawn ħadd mill-lejċ għaru kol biex jgħotilli u bemm xint li jibes. Ejwa, ta' naqra, ta' naqra chill illum. Imma isma' kont qed taqalb daqsxejn ta' TikTok u ħarġet din l-app ġdida. U onestament, kont qed biħaltin jekk għandix ninvesti naqra ħini fija. Hija ġaġa li tinvolvi l-iqtatis din u l-annimali u l-stray cats u l-stray dogs ġewwa iċ-Ċina tgħidli wejja x'għandu x'taqsam. Trust me, jekk inti fan kbir tal-annimali, din hija xi ħaġa li ħadd ikun biċċir tismagħha.